лажливи времења се така бргу се менува. Нешто си чул, пак ќе кажеш, ни сам не знаеш кога ќе излажеш.

чување, онда имам руке за тебе и за твоје врело чело, дланове.

0: Ајде сега, успем да ја мори, мори Страјковска.
1: Екипа, пееме заедно, може?

со тажен и на солзени очи доаѓаш ти, ко ветро тих во моите ноќи.

0: Точно е 4 часот. Добра ноќ. Радио Бубамара.
1: Бубамара хит.
2: Дупер и Јанг Дади. Притера.

0: И ти на плесни.
1: Како спознали прије Сакија, сад Сакија вие.

ако умрам или загинам, немој да ме жалите. Напите се, руйно вино, скршите

0: Точно е 6 часот. Радио Бубамара. Добро утро.
1: Бубамара хит.
2: Дупер и Јанг Дади. Претера.

0: Точно е 6 часот и 30 минути.
1: Вистинско време за совет од доктор Ивана.
2: Здраво, јас сум доктор Ивана Панговска, специјалист дерматовенеролог. Ненадејни промени на пигментните бимки или други лизии на кожата неопходно е да се проверат, особено доколку се забележуваат промени во нивната боја, форма или големина, или пак се нотираат симптоми како чешање и крварење. Ова е обш дерматолошки принцип. За проценка е необходен преглед.
3: Промедика поликлиника. Грижа за целото семејство.

Најубава музика за секој од нас, секој ден, секој

0: Програма на Радио Вубамара. Адреса: Булевар Партизански одрати, број 62. Главен и одговорен уредник: Ранко Петровиќ.
1: Ова лето со Телекабел одиме во странство, а трошиме како по дома. Со една порака до роминг пакет, патувајте и споделувајте спомени. Останете информирани и во контакт со најблиските, без обврзувачки договор и без непредвидени трошоци. Плаќаш само кога патуваш. Телекабел, вашиот домашен пријател.

Добро утро, почитувани слушатели. Еве сме на средина од работната недела, среда, 3 јуни. Стигнавме до 154-тиот ден од годината, до почетокот на летото неделат само уште 18 дена. Денешниот ден е посветен на движењето и здравиот животен стил, бидејќи широм светот се одбележуваат светскиот ден на велосипедот и глобалниот ден на трчањето. Затоа искористете губавото време за прошетка, трчање или возање велосипед и започнете го денот со позитивна енергија. А до пладна заедно со вас, овде на Бубамара се Надица Спасовска и Љубомир Шапковски.

Кога секоја секунда е важна, медицинската интервенција е необходна. Тука сме, секој ден 24/7. Клиника Жан Митрев, Ургентен центар. Спремен мултидисциплинарен дежурен тим лекари, кои ќе се погрижат за брза и прецизна диагностика, како и медицинско возило за бесплатен транспорт од било кој град од Македонија и Косово, за пациенти кои ќе се хоспитализираат во клиниката. Јавете се на 15 789 и 02 30 91 484.

0: домачиња и нежни стомачиња.
1: Према мед, патувајте без грижи.
2: Голема наградна игра на фабрика Европа. Купи, вкуси, вози. Купувај, уживај во сладкиот вкус и играј за награди вредни над 2,5 милиони денари. Веспи, електрични скутери, телевизори, викенди, сладки пакети и фантастичната Kia Stonic. Сладкиот пат до награди започнува денес. Купи, вкуси и вози со фабрика Европа.
3: Почни на твој 20-ти, 30-ти или 40-ти. Почни денес. Почни оваа недела. Почни овој месец. Или почни подоцна. Само утре да не биде доцна. Почни. Вистинско време е да почнеш да штедиш во доброволниот пензиски фонд Сава Пензија Плюс. Побарене на 02-15-500 или на www.sava-pensijsko.mk.
4: Започни годинот со насмевка. Уживај во животот со Бубамара.
5: Среда ден, 3 јуни, го славиме светскиот ден на велосипедот, симбол на рамнотежа, движење и слобода. Без разлика дали денот ќе го започнете со утринско кафе, кратка прошетка или возење велосипед, секако дека ви посакуваме прекрасно утро и успешен ден. Следува среда, најновата песна на Жеко Самарджич и Фрајле, овде на Бубамара.

И како ви звучи среда, среќно да го активирате вашиот велосипед доколку се уште не сте. Денес е светскиот ден на велосипедот, совршен подсетник да се движиме напред, полека, но сигурно. Покрај низата здравствени бенефити, редовното користење на велосипедот како транспортно средство има и силни позитивни импликации на животната средина. Токму затоа и ние, низ нашите теми, честопати поттикнуваме повеќе да возиме велосипед како мерена рекреативна физичка активност, што може многу лесно да се искуси користи како практично, ефтино, но и безбедно транспортно средство. Светската здравствена организација препорачува минимум 150 минути умерена физичка активност во текот на неделата. Возејќи велосипед, лесно можеме да постигнеме и надминаме ваквата граница. Среќно!

0: Точно е 7 часот и 30 минути.
1: Се чувствувате изморено и без енергија? Имате зголемена потреба од железо? Пробајте го ферозомал, кој содржи липозомал на железо збогатено со витамини. Добро се подмесува, не создава стомачни тегоби и има пријатен вкус. Ферозомал, кесички за директна примена. Од Алкалоид.
2: Диши длабоко. Радио. Убамара.
3: Се поблиску сме до лето 2026, рековме неделот само уште 18 дена, а ние се уште сме на сликата на денот и што се се одбележува денес, 3. јуни. Освен што е светски ден на велосипедот, денес се одбележува и глобалниот ден на трчањето. Секогаш се празнува првата среда во јуни и денес имаме совпадјање со светскиот ден на велосипедот. Глобалниот ден на трчањето е само подсетник дека секој чекор направен за собственото здравје е вистинска инвестиција во иднина. А ние по Александар Тарабунов зборуваме и многу повеќе на оваа тема.

Го слушнавме хитот на Александр Тарабунов насловен заедно и ајде заедно го одбележуваме глобалниот ден на трчањето овде на Бубамара. Овој ден е создаден за да напутикне апсолутно сите што повеќе да се движиме без разлика дали сме професионалци или рекреативци. Главната идеја е едноставна. Излези и трчај. А вие знаете дека Бубамара секако може да ви прави друштво. И сега зошто е важен овој ден? Трчањето носи многу придобивки, ја подобрува кондицијата и срцевото здравје, го намалува стресот, ја зголемува енергијата и расположението, помага за здрава телесна тежина. И сега доколку ве мотивиравме за било каква физичка активност ова утро, нашата цел дефинитивно е исполнета. А што велите за еден утренски танц? Плеши со мном во следните минути на Бубамара.

0: Квалитна хартија за секое семејство. Камелија.
1: Пролом вода. Клинички е докажано дека значајно придонесува за подобрување на состојбата при заболување на органите за варење. Пролом вода. Дар од природата.
2: Во Македонија годишно се користат приближно 10 милиони литри моторно масло. Од тоа, само околу 40% се собира за рециклирање, додека останатото завршува како отпад. Заедно да ја зголемиме количината на собрано отпадно моторно масло, а да го намалиме штетното влијание на животната средина. Контактирајте го Oiltech и дознајте како правилно се одлага отпадното моторно масло. Oiltech.mk или 071 327 139.
3: Ај на трчање со мене.
4: Ма види на што личам во нозеве.
3: Еј, си се тетовирала?
4: Ти научари носиш? Проширени вени се, жено.
3: А земаш ли нешто?
4: А, јаже да се обесам.
3: Ај не драми. Мачка и венен гел на доктор Тајс со невени див костен. Па кога ки извадиш една нога...
4: Нога ли е, друга ли е?
3: Венен гел на доктор Тајс ги зајакнува вените и го леснува чекорот во сите аптеки.
4: А ошто баба лади, брзо се впива.
3: Ти викам го бива. Ај на трчање.
5: Започни го денот со насмевка. Уживај во животот со Бубамара.

Меморија ги слушавме досега на Бубамара. Јас обде ве поздравувам сите кои што не слушате во Прилеп, во Штип, секако во Скопје на нашите фреквенции и на секаде преку радио Бубамара.мк. Овде информацијата дека култната македонска група Меморија ќе го отвори годинашното издание на Охрид Wine Festival. Бендот ќе настапи на 25 јуни на сцената поставена на Охридскиот кеј како дел од музичката програма што ќе се одвива во текот на трите фестивалски вечери. Нивниот настап ќе биде дел од винската приказна која 25 до 27 јуни ќе ги спои музиката, виното и охридската езерска магија. Меморија е дел од музичката програма на петото издание на фестивалот, а во периодот што следува ќе бидат најавени и останатите учесници. На повторам, фестивалот ќе се одржува на Охридскиот кеј. И дали е сега време за Охридско море, да слушнаме песната во следните минути на Бубамара.

0: Остај го бе, гледаш дека сонува. Ај, уште малце пак стигне. Бе, знаеш, од секоја сум сакал да ја видам она бистра вода, она убавина, она широчина. Сонце, бе, кој живот да ни дава, и ја како и он...
1: Картина преглед!
0: Немаме карти.
1: Како бе немате?
0: Немаме.
1: И каде одите?
0: Во Охрид.
1: Абе, автобусов е закрива Паланка.

0: Точно е 8 часот. Бубамара хит.
1: Дупер и Јанг Дади. Притера.

0: По Каролина Утрински на Бубамара слушнавме песната Љубовта е моја религија. Овде ви откриваме дека денес, 3 јуни, среда, го одбележуваме денот посветен на љубовта во сите нејзини форми. На љубовта кон партнерот, семејството, пријателите, но најважно љубовта кон себе. Или прецизно, ова е денот кога љубовта победува се, така е насловен, и затоа продолжуваме во ритмот на љубовта, секако со најбавите љубовни песни, а вие денес покажете дека љубовта победува се. Многу фрази се кажани за љубовта во песни, филмови, поеми и така натака. Овој ден е совршено време да ја кажете и покажете на некоја личност дека ја сакате. Тебе чувам за крај. Здравко Чорлич во следните минути на вашето Милено радио, Радио Бубамара.
1: Тебе чувам за крај.

0: Јас сум професор доктор Златко Јакевски. И на планина и во училница неопходна е вистинската опрема. Преку планот за раст на ЕУ во 160 образовни институции обезбедени се дигитални алатки и софистицирани инструменти. Сега имаш се она што ти треба. План за раст на ЕУ.
1: Се чувствувате изморено и без енергија? Имате зголемена потреба од железо? Пробајте го ферозомал, кој содржи липозомал на железо збогатено со витамини. Добро се поднесува, не создава стомачни тегоби и има пријатен вкус. Ферозомал, кесички за директна примена. Од Алкалоид.
2: Добар ден, сакам да го променам маслото на возилото.
3: Добар ден, нема никаков проблем.
2: А што правите со отпадното моторно масло после?
3: Го собираме и заедно со Екофлуид го рециклираме. Имаат и еколинија 070-27-00-94.
2: Интересно, значи вие сте дел од револуцијата на еднината?
3: Да, ние заедно со Екофлуид сме ин и со природата во тим.
4: Екофлуид, прва лиценцирана компанија која што се грижи за управувањето на моторните масла и отпадните моторни масла. Повеќе информации на ecofluid.mk.
5: Скопско за уживање, награди за опуштање. Од 25 мај до 21 јуни, отвори Скопско или Скопско Смут и внеси го кодот од подкапачето во апликацијата Скопско. Освој джип за кампување, подготвен за авантура или игре за маса за фудбал, сетови за опуштање, конзола за играње и за многу други награди. Скопско, и се е можно.
6: Фондот за седумка во наредното коло на Лото 7 изнесува 10 милиони денари.
7: Не чекајте повеќе. Иновативните Samsung апарати за домакинство со одличен квалитет и супер цени од сега во Aeden. Погледнете целата понуда на aeden.mk и уживајте во неверојатното искуство што го нудат Samsung апаратите.

Владко Стефановски го слушавме до сега на Бубамара на 21 минута по 8. Таму некаде е насловот на песната која била од албумот Muscle Memory. И верувам дека сите кои што бевте вчера во Маната се уште сте под импресија од оригиналниот македонски мюзикал Као Какао. Инспириран од музиката на Владко Стефановски, автор чиј звук со деценија дел од музичката меморија на публиката, мюзиклот беше доволен повод македонскиот народен театар да биде исполнет до последното место, а публиката да ужива во представа што долго ќе одекнува во сеќавањето на присутните, во влюбениците во музиката на Владко Стефановски во старото Скопје и неговиот секогаш жив дух. Денес има уште една представа во МНТ, следните изведби се на 11. и 12. јуни. А сега да ги поздравиме сите кои што денес слават имен ден. Ирено Кирко, Гаро и Масимона, Бубамара.

Луба Мара мисли на сите вас. Музички ве поздравуваме сите кои денес славите. Македонската православна црква и верниците денес го одбележуваат празникот посветен на светите цар Константин и царица Елена. По повод празникот во храмот Свети Константин Елена во центарот на Скопје кој одбележува првата годишнина од осветувањето ќе биде служена света архиериска литургија. А сега слушнете и следната песна Next Time ги слушаме на Луба Мара и среќен имен ден Костадин, Костадинка, Кочо, Елена, Ленка и така натаму.

0: Точно е 8 часот и 30 минути.
1: Вистинско време за совет од доктор Александра.
2: Здраво, јас сум доктор Александра Брмевска, специјалист-физијатар. Ако се соочувате со болки или повреди во зглобовите, рбетниот столб и мускулите, не чекајте тие да станат хронични. Ако болката или ограниченото движење траат, раната проценка и рехабилитација можат да помогнат. Физикалната терапија е наменета да ја отстрани болката и да го подобри движењето и квалитетот на вашиот живот.
3: Промедика поликлиника. Грижа за целото семејство.

Калиопи со обојме песна од истоимениот албум. Веќе зборувавме дека Калиопи има голем концерт на 17 октомври во арената Борис Трајковски, а утро будек на виста дека на 13 ноември има концерт во МТС дворана во Белград, каде на својата ведна публика и носи ексклузивен акустичен концерт, вечер која ветува сосема поинакво, поинтимно и поемотивно доживување на незината музика. Да поздравуваме сите кои што не слушате и онлайн на радиобубамара.мк.

Сонцен се нокаут на Бубамара, 20 минути до 9. Најновата информација од метеоролозите били дека денес времето ќе изгледа речиси летно, но стабилноста нема да трае долго. Управата за хидрометеоролошки работи најавува притежно сончево време со мало до мирен облачност, а во попладнините часови на одделни места се очекува порен дојд грмеж и засилен ветер и можност за изолирана појава на град. Во Скопје денот ќе почне сончево со мало до мирен облачност, максималната температура ќе достигне до

0: Кликни, штеди. Со 3,2% каматна стапка за 13 месеци со онлайн депозит. Халкбанк. Важни се луѓето.
1: Дали се соочувате со следниве симптоми? Проблеми при читање, гледање ТВ или возење, заматување на видот, двојна слика или губење на контраст? Ова се симптоми на катаракта или перде. Закажете го вашиот преглед за катаракта во Систина офталмологија на 02-3097-000 и кажете им збогом на вашите очни помагала за секогаш.
2: Замислете гума што победува на тестовите на АДАК и Аутобил. А истовремено е далеку поевтина од премиум брендовите. Ви го представуваме Кумхо. Врвна корејска технологија, сега достапна и во Македонија. Исклучителен квалитет и цена што на вистина ќе ви изненади. Германски стандарди, комбинирани со корејска прецизност на патот. Кумхо Тајер, достапни во сите салони на пневматик. Пневматик, сигурен избор.
3: Пролом вода. Клинички е докажано дека значајно придонесува за подобрување на состојбата при заболување на органите за варење. Пролом вода. Дар од природата.
4: Моќниот звук на македонскиот рок. Повторно е во Скопје. Голем самостоен концерт на Архангел. 13 јуни, стадион на Арама. Билетите се во продажба онлайн и преку мрежата на karti.com.mk.

Тамара, ја слушавме до сега ова песна од 2013 година. Утрово зборувавме за концертите кои што не очекуваат и Тамара го најави од концерт на 3 октомври во арената Борис Трајковски, за кој ќе одбележи 25 години музичка кариера. Пред концертот Тамара најави нова музичка ира со албумот Кукла жива со 11 нови песни. И слушнете сега. Само на Буба Мара, денес, во 15 часот и 30 минути, имаме светска премиера на песната Drama Queen, најновата песна на Тамара. Drama Queen, ексклузивно, со светска премиера, само на Буба Мара, во 15.30.

0: Точно е 9 часот.
1: Проширувањето на Европската унија е наша заедничка цел, а иднината на Македонија цврсто лежи во Европската унија, изјави председателот на Европскиот совет Антонија Кошта. Администрацијата на американскиот председател Доналд Трамп предлага да се воведат царини од 10% или повеќе за производи од 10 големи трговски партнери по истрага за увоз на стоки за кои се тврди дека биле произведени со принудена работа. Иран извршил напади врз Кувет и Бахрейн, но САД соопштија дека сите ракети и дронови биле пресретнати без жртви и штети. И времето денеска претежно сончево со мала домирена облачност. Според најавите на Управата за хидрометеоролошки работи во попладневните часови, но од долни места се очекува локална нестабилност со порен дожд, грмежи, засилен ветер и можност за изолирана појава на град. Дневните температури ќе бидат во интервал од 25 до 32 степени. Во Скопје денес се очекува сончево време со мала домирена облачност, попладне во делови од котлината ќе има услови за краткотрена нестабилност со порен дожд и грмежи и максимална температура до 30 степени. Бубамара хит.

Релаксирано го отворихме новиот час, веќе 11 минути по 9, кој тоа патува заедно со нас на средина од работната недела. Информацијата вели дека се обраќаат на државните патишта се одвива непречено по суви коловози. Интензитетот на сообраќај на патните правци надвор од градските средини е умерен, а на граничните примери од македонска страна нема подолги затршувања за влез и излез од државата. Имајте убаво патување и продолжете да слушате Бубамара.

0: Енергијата вреди. Затоа во едно необично соседство секој штеди на свој начин. Некој сака тишина, некој ред, некој се подпира на технологијата, некој верува во планот. Различни навики, различни причини, но сите знаат едно. Кога вреди, се штеди. Евана Македонија. Енергија, живот, иднина.
1: Приклучете се на промената. Гуматек е лиценцирана компанија за управување на отпад од гуми со комплетен систем на собирање и рециклирање на отпадните гуми. Контактирајте не за заедничка соработка на 071-327-139. Повеќе информации на gumatek.mk.
2: Брат, шо ти е со нетот? И телевизијава ти кучи цело време. Еј, ај да бидеме реални. Само со Неотел добиваш супериорен интернет и интерактивна телевизија за само 990 денари месечно. Неотел.
3: Кога секоја секунда е важна, медицинската интервенција е необходна. Тука сме, секој ден 24/7. Клиника Жан Митрев, ургентен центар. Спремен мултидисциплинарен дежурен тим лекари кои ќе се погрижат за брза и прецизна диагностика, како и медицинско возило за бесплатен транспорт од било кој град од Македонија и Косово за пациенти кои ќе се хоспитализираат во клиниката. Јавете се на 15789 и 02 30 91 484. Клиника Жан Митрев, ургентен центар. Тука сме.
4: Да ви го вратам клима уредот.
5: Зошто?
4: Така, лажа дека ја одржува температурата.
5: Како мислите?
4: Леле, не ми пеј со тоа глашчето, зашто ќе ти го свиткам врачето.
5: Извинете.
4: Значи во исто време главата ми жежи, стопалата ми се мраз, по 5 минути обратно.
5: Мислам дека проблемот не е во климата.
4: Ајде, не вие вас тапа климата, мене климаксот не ми чини. Зошто ми правите вака?
5: Без нервози, клименум.
4: Кој?
5: Клименум, ма клименум, додаток на исхрана во сите аптеки.
6: Джамбо е вашата дестинација за незаборавно лето. За сите авантури, спонтани моменти и денови што се паметат. За се што ви треба и што не сте знаеле дека ви треба. Ве очекуваме во Джамбо за лето полно со забава.
7: Чист воздух во етерат. 105.2

кралицата на соло во моментов на Бубамара Рита Франклин, таа во 1967 година се искачи на врвот на американската билборд листа со својата верзија на песната Respect. Претворајќи ја песната во од 65-та година во моќна химна за женската еднаквост и самопочит, а Рита Франклин освои две греми награди за оваа изведба. Подосна незината верзија беше зачувана во националниот регистар на снимки на сати вклучена на листата Песни на викот, составена од Американската асоциација на музичката индустрија и Националната фондација за уметност. Денешниот датум, 3 јуни, на музичко дело оставени избришлива трага на светската музичка историја.

0: Точно е 9 часот и 30 минути.
1: Вистинско време за совет од доктор Александра.
2: Здраво, јас сум Миховиловиќ Александра, специјалист гинеколог од Промедика. Грижата за женското здравје е важна во секоја возраст. Редовната комуникација со гинекологот е дел од превенцијата и навремената грижа.
3: Промедика поликлиника. Грижа за целото семејство.
4: Музички време плов на радио Бубамара.
5: На денешен ден, 3. јуни, низ музичката историја се случија следниве настани. 1967-та, Арета Франклин се искачи на првата позиција во Америка со незината верзија на песната Respect, своевремено хит на Otis Redding. На музичките топлисти Арета својот прв број 1 го постигна по 20 години, кога дуетот со Джордж Майкл, I Knew You Were Waiting, се искачи на првата позиција. 1989-та, Queen со албумот The Miracle го постигна својот 6. број 1 албум во Британија, од истиот во продолжение подсетување на I Want It All.

1956-та на денешен ден. Роден е пејачот и текстопатели, песна која во 1995-та беше број 3 во Британија. 1995-та, Брајан Адамс со Have You Ever Really Loved a Woman, започнувајќи од овој датум по последните 5 недели, беше број 1 на американската сингл листа. Песната беше дел од филмот Дон Жуан де Марко и истата беше трети поред сингл за Брајан Адамс.

1961. Роден на денешен ден е Ел Дебарш од групата Дебарш. Нивниот најголем хит датира од 1985 година. Со песната Rhythm of the Night се искачија на четвртата позиција во Британија. 1968. Родена на денешен ден е Саманта Спарклинг, вокалистка на групата Република. Drop Dead Gorgeous е нивниот најголем хит кој се искачи на седмата позиција во Британија во 1997 година. Во 1962 година роден е Дејвид Кол од CNC Music Factory. Во 1991 година групата го забележа американскиот бројден сингл Gonna Make You Sweat. Дејвид Кол во својата музичка кариера ги продуцираше Мараја Кери, Уитни Хјустон и Арета Френклин. Почина на 24 јануари 1995 година. Во негова чест денеска за самиот крај на денешното музичко навраќање, подсетување на Gonna Make You Sweat. Еве ги CNC Music.

Музички времеплов на Радио Бубамара. Подготвено од Маја Богатиновска. Бубамара Радио.

0: Athletic Fitness Center во Diamond Mall Скопје е отворен. Интернационален бренд, неограничен фитнес, групни часови, пилатес, реформер студио, професионални тренери, бесплатен паркинг. Регистрирај се на athletic.mk. Athletic Fitness Center.
1: Голема наградна игра на фабрика Европа. Купи, вкуси, вози.

0: Сладкиот пат до награди ќе трае од 21 мај до 21 септември само во нашите специализирани продавници. Купи, вкуси и вози со фабрика Европа.
1: Се чувствувате изморено и без енергија? Имате зголемена потреба од железо? Пробајте го ферозомал, кој содржи липозомал на железо збогатено со витамини. Добро се подмесува, не создава стомачни тегоби и има пријатен вкус. Ферозомал, кесички за директна примена, од Алкалоид.
2: Секогаш кога патуваш, ти требаат мали паузи. Момент за кафе, за нешто вкусно или само да собереш нова енергија. Тука се маркетите Шопен Снек на Мак Петрол. Се што ти треба, тогаш кога ти треба. Мак Петрол. Има каде.
3: Оваа реклама ќе звучеше вака да не постоеше Исомар. Најбогатата морска вода од Медитеранот Исомар нуди производи кои ќе ви помогнат за брзо ослободување од затнат нос во случај на настинки, бронхитис, синузитис, респираторни алергии, а особено алергии на полен. Темелно ги чисти носните празнини, го странува секретот и нечистотијата, врши хидратација и чистење на слозокожата на носната празнина. Побарајте Исомар во аптеките на Еврофарм и во сите подобро снабдени аптеки.
4: Добар ден, имате Исомар?
5: Радио Бубамара.

Ја слушнавме Уналтрате, една од најубавите и најемотивни балади на Айрос Рамацоти. Песната е објавена во 93-та година. И повеќе од три децини по објавувањето, оваа песна станува символ на италијанската поп музика и една од најбараните балади на Айрос Рамацоти. А од Италија ни пристигнува уште една безвременска музичка класика, овој пат од Умберто Тоци.

0: Точно е 10 часот. Бубамара хит.
1: Дупер и Јанг Дади. Притера.

0: резултати и спортски вести.
1: Бубамара што ги мести.
2: Манчестер Јунајтед го договори првото летно засилување. Англискиот клуб ќе ангажира фудбалерот средниот трет од серија А. Се работи за Едерсон од Аталанта, за кој Јунајтед ќе плати 45 милиони евра. Португалскиот тренер Жозе Мориња се очекува да биде промовиран како нов тренер по изборите во Реал Мадрид, доколку победи Флорентино Переса, шпанскиот гигант веќе му обезбеди ново засилување. Германскиот тенисер Александар Зверев е прв полуфиналист на годинашниот Ролан Гарос, откако рутински го победи Рафаел Худар во четвртфиналето. Јакуб Меншик се пласира исто така во полуфиналето на Ролан Гарос, откако вчера славеше со 3-0 во сетови против Жоао Фонсека. Меншик во полуфиналето на Грен Слем турнирот ќе се соочи против Александар Зверев.
0: Резултати и спортски вести.
1: Бубамара што ги мести.

10 часот 10 минути, денот веќе е во полна брзина, а 3 јуни не подсетува колку е важно движењето, било да е тоа со велосипед, пешачење или лесно трчање. Денес, покрај тоа што се одбележува светскиот ден на велосипедот, се слави глобалниот ден на трчањето, кој традиционално се одбележува секоја прва среда во јуни. Интересно што оваа година имаме вистинско совпаѓање, двата дена се спојуваат во една заедничка порака: движење, здравје и активен живот. Вие секако останувате понатака со Буба Мара, продолжуваме со одлична музика.

0: Јас сум Јована Аврамовска-Николовска. Во мојата работа барам одговори. Често финансиските анализи почнуваат кога е веќе предоцна. Затоа со поддршка НЕУ се воведува систем за јавна внатрешна финансиска контрола. Како се планира? Кој одлучува каде оди секој денар? План за раст на ЕУ.
1: Дали се соочувате со следниве симптоми? Проблеми при читање, гледање ТВ или возење, заматување на видот, двојна слика или губење на контраст? Ова се симптоми на катаракта или перде. Закажете го вашиот преглед за катаракта во Систина офталмологија на 02-397-000 и кажете им збогом на вашите очни помагала за секогаш.
2: Скопско за уживање, награди за опуштање. Од 25 мај до 21 јуни, отвори Скопско или Скопско Смут и внеси го кодот од подкапачето во апликацијата Скопско. Освој джип за кампување, подготвен за авантура или игре за маса за фудбал, сетови за опуштање, конзола за играње и за многу други награди. Скопско, и се е можно.

0: мачиња и нежни што мачиња.
1: Према мед, патувајте без грижи.
2: Колку е долг списокот на твоите желби? Премери го во пари и побарај Макси Златна рибка со 10 пати по 1 милион денари и многу други Макси добивки. На сите продажни места на Државна лотарија. Макси Златна рибка. За Макси желби.

Како ви се допаѓа овој ритм? Верувам ви одговара посебно на сите вас кои што не слушате во движење, додека возите велосипед, трчате по својата рута или едноставно го почнувате денот со, како сте вели, брз чекор. Е сега, ако сте на велосипед, продолжете. Ако трчате, не застанувајте. Ако само чекорите низ денот, уживајте во секој момент. 3. јуни е, рековме, ден на движење, а ние сме тука да го држиме ритмот со вас. Денес се одбележува светскиот ден на велосипедот и се слави глобалниот ден на трчањето.

0: Точно е 10 часот и 30 минути.
1: Се чувствувате изморено и без енергија? Имате зголемена потреба од железо? Пробајте го ферозомал, кој содржи липозомал на железо с богатено со витамини. Добро се поднесува, не создава стомачни тегоби и има пријатен вкус. Ферозомал – кесички за директна примена. Од Алкалоид –

Сончево, преминавме во променливо предпладне. Овде би сакала да ве подготвам дека метеоролозите најавија дека променливото време ќе продолжи во наредните денови. Најизразена промена се очекува утре четврток, кога под влијание на циклонска активност се прогнозираат поинтензивни врнежи. Велат да бидеме внимателни во попладневните часови, особено при движење на отворено во сообраќај во близина на дрвја и нестабилни конструкции. Нестабилноста ќе биде локална, но во краток период може да донесе поинтензивни врнежи и засилен ветер.

0: Добар ден. Сакам да го променам маслото на возилото.
1: Добар ден. Нема никаков проблем.
0: А што правите со отпадното моторно масло после?
1: Го собираме и заедно со Екофлуид го рециклираме. Имаат и еколинија 070 27 00 94.
0: Интересно. Значи вие сте дел од револуцијата на иднината.
1: Да, ние заедно со Екофлуид сме ин и со природата во тим.
2: Екофлуид, прва лиценцирана компанија која што се грижи за управувањето на моторните масла и отпадните моторни масла. Повеќе информации на ecofluid.mk.
3: Кликни, штеди. Со 3,2% каматна стапка за 13 месеци со онлайн депозит. Халкбанк. Важни се луѓето.
4: Пролом вода. Клинички е докажано дека значајно придонесува за подобрување на состојбата при заболување на органите за варење. Пролом вода. Дар од природата.
5: Замислете гума што победува на тестовите на АДАК и Аутобил. А истовремено е далеко поевтина од премиум брендовите. Ви го представуваме Кумхо. Врвна корејска технологија, сега достапна и во Македонија. Исклучителен квалитет и цена што на вистина ќе ви изненади. Германски стандарди, комбинирани со корејска прецизност на патот. Кумхо Тајер, достапни во сите салони на пневматик. Пневматик, сигурен избор.
6: Почни на твој 20-ти, 30-ти или 40-ти. Почни денес, почни оваа недела, почни овој месец. Или почни подоцна, само утре да не биде доцна. Почни! Вистинско време е да почнеш да штедиш во доброволниот пензиски фонд Сава Пензија Плюс. Побарене на 02-15-500 или на www.sava-penzijsko.mk.
7: Бубамара on the air.

со овој убав ритм на 5 минути до 11 часот ви ги најавуваме 8-те концерти во 4 фестивалски вечери кои што ќе се одржат на годинашниот 25-ти офес кој што ќе се одржува од денеска до 6 јуни. Организаторот Скопскиот джез фестивал најави богата програма со учесници од 12 земји со посебен акцент на континентот Африка. А што е следно овде на Бубамара? Уживаме со Роби Вилиамс.

0: можат затоа што мислат дека можат. Вергилиј. Тој што не ја сака слободата и вистината, може да стане мокен човек, но голем никогаш. Волтер.
1: Бисери на мудроста.

И е, сме повторно на омилената фреквенција на Бубамара. Возиме, движиме, патуваме со сите активности и секако уживаме со најдобриот музички избор. А патувачкото кино за најмладите во центар продолжува вечерва на нови локации во 20 часот на игралиштата на Песталуци, а од 21 часот на Плочник во градски цит.

0: Единствено во Центарот за естетска дерматологија при Жан Митрев клиника. Дигитална дермоскопија. Брзо, точно, безболно. Фотофайндер ја открива секоја промена на вашата кожа. Фотофайндер е напредна AI дермоскопска технологија, што овозможува рано откривање и прецизно следење на промените на кожата. Неинвазивниот детален преглед овозможува мапирање и категоризација на сите ваши бенки. Нашиот тим дерматолози ве очекува. За да закажете преглед по акцијска цена, јавете се на 02-3-104-910.
1: Во Македонија годишно се користат приближно 10 милиони литри моторно масло. Од тоа, само околу 40% се собира за рециклирање, додека останатото завршува како отпад. Заедно да ја зголемиме количината на собрано отпадно моторно масло, а да го намалиме штетното влијание на животната средина. Контактирајте го Oiltek и дознајте како правилно се одлага отпадното моторно масло. Oiltek.mk или 071-327-139.
2: За целосно ново искуство, одберете Samsung телевизор и уживајте во омилените содржини. Побарајте понудата во салоните на Аеден и освежете го домот со нов телевизор со кристално јасна слика и неверојатен звук.
3: Ај на трчање со мене.
4: Ма види на што личам во нозеве.
3: Еј, си се тетовирала?
4: Ти наочари носиш? Проширени вени се, жено.
3: А земаш ли нешто?
4: А, јаже да се обесам.
3: Ај не драми. Мачка и веден гел на доктор Тајс со невени див костен. Па кога ки извадиш една нога...
4: Нога ли е, друга ли е?
3: Венен гел на доктор Тајс ги зајакнува вените и го леснува чекорот во сите аптеки.
4: А ошто баво лади и брзо се впива.
3: Ти викам го бива. Ај на трчање.
5: Голема наградна игра на фабрика Европа. Купи, вкуси, вози. Купувај, уживај во сладкиот вкус и играј за награди вредни над 2,5 милиони денари. Веспи, електрични скутери, телевизори, викенди, сладки пакети и фантастичната Kia Stonic. Сладкиот пат до награди започнува денес. Купи, вкуси и вози со фабрика Европа.
6: 105.2 О2 Кислород во етерот.
7: Радио Бубамара.

И на тема движење, фудбалска активност, подсетуваме дека оваа сабота 6 јуни од 10 до 12 часот ќе се одржи марш на исклучените во рамки на 5-тиот Infusion фестивал на инклузија. Маршот представува можност за заедничка поддршка, видливост и застапување на правото на слободно и безбедно движење, како и на еднакво учество на лицата со попреченост во сите сфери на општествениот живот.

0: Точно 11 часот и 30 минути.
1: Се чувствувате изморено и без енергија? Имате зголемена потреба од железо? Пробајте го ферозомал, кој содржи липозомал на железо збогатено со витамини. Добро се подмесува, не создава стомачни тегоби и има пријатен вкус. Ферозомал, кесички за директна примена. Од Алкалоид.
2: Музички момент на денот во 15 часот и 30 минути само на Радио Бубамара пристигнува светската премиера на новата песна на Тамара Тодевска Драма Queen. Бидете први што ќе ја слушнате најновата песна на Тамара Драма Queen, ексклузивно на Бубамара 15 часот и 30 минути.

Точно е 23 минути до 12 часот и што уште можете да посетите денес во текот на следните денови, што уште интересно имаме на стартот на месец јуни. Од денеска до 6 јуни во соработка со Сдруженијето за зачувување на делото на Анте Поповски, Анте Вапиро, во кинотеката на Македонија ќе се одржи филмски омаж на академик Анте Поповски по повод 95 години од раѓањето на поетот.

0: Тоалетна хартија за секое семејство. Камелија.
1: Скопско за уживање, награди за опуштање. Од 25 мај до 21 јуни, отвори Скопско или Скопско Смут и внеси го кодот од подкапачето во апликацијата Скопско. Освој джип за кампување, подготвен за авантура или игре за маса за фудбал, сетови за опуштање, конзола за играње и за многу други награди. Скопско, и се е можно.
2: Енергијата вреди. Затоа во едно необично соседство, секој штеди на свој начин. Некој сака тишина, некој ред, некој се подпира на технологијата, некој верува во планот. Различни навики, различни причини, но сите знаат едно. Кога вреди, се штеди. Евана Македонија. Енергија, живот, иднина.
3: Да ви го вратам клима уредот.
4: Зошто?
3: Така, лажа дека ја одржува температурата.
4: Како мислите?
3: Леле, не ми пеј со тоа глашчето, зашто ќе ти го свиткам врачето.
4: Извинете.
3: Значи во исто време главата ми жежи, стопалата ми се мраз по 5 минути обратно.
4: Мислам дека проблемот не е во климата.
3: Ајде, не вие вас тапа климата, мене климаксот не ми чини. Зошто ми правите вака?
4: Без нервози, клименум.
3: Кој?
4: Клименум, ма клименум, додаток на исхрана во сите аптеки.
5: 105.2 О2 Кислород во етерот.
6: Радио Бубамара.

И веќе сме на крајот од денешното дружење. Ќе завршиме музички со Као Какао од Лепи Сол. Синоќе во Македонскиот народен театар премирно беше изведен мюзиклот Као Какао, кој доживеа силни аплаузи и долготрени овации од публиката. Проектот е инспириран од музиката на легендарната група Лепи Сол, како и од нивниот култен албум Као Какао од 87-ма, едно од најзначајните изданија на југословенската рок сцена. Инаку во дечката идеја на мюзиклот гласи: ако веруваш во себе и во своите соништа, со труд и работа од гасеница можеш да станеш пеперутка. Вечерва е втората премиерна изведба, репризите се закажани на 11. и 12. јуни. Утринската екипа од Набува Мара овде ве поздравува, секако дека ви посакуваме убав остаток од овој ден и се слушаме повторно утре, рано наутро, по 7. Чао!

0: Точно е 12 часот. Бубамара хит.
1: Дупер и Јанг Дади. Третера.

Проширувањето на Европската унија е наша заедничка цела и еднината на Македонија цврсто лежи во Европската унија, изјави претседателот на Европскиот совет Антонио Кошта. Вашингтон предлага дополнителни царини за увоз од 60 економии меѓу кои Европската унија, но Брисел ги утврла обвинувањата за принудна работа и предупредува дека се над договорениот лимит е неприфатливо. Неколку училишта во Белград и Војводина добија дојави за поставени бомби утрово што беше потврдено од Министерството за внатрешни работи. САД и Иран повторно разменија напади со ракети и дронови додека преговорите за прекин на огнот се во застој и расте ризикот од нова ескалација. И времето денеска претежно сончево со мала до мирена облачност. Според најавите на Управата за хидрометеоролошки работи во попладневните часови на одделни места се очекува локална нестабилност со порен дожд, грмежи, засилен ветер и можност за изолирана појава на град. Дневните температури ќе бидат во интервал од 25 до 32 степени. Во Скопје денес сончево со мала до мирена облачност, попладне во делови од котлината ќе има услови за краткотрајна нестабилност со порен дожд и грмежи и максимална температура до 30 степени.

0: Каматна стапка за 13 месеци со онлайн депозит. Халкбанк. Важни се луѓето.
1: Се чувствувате изморено и без енергија? Имате зголемена потреба од железо? Пробајте го ферозомал, кој содржи липозомално железо збогатено со витамини. Добро се поднесува, не создава стомачни тегоби и има пријатен вкус. Ферозомал. Кесички за директна примена. Од Алкалоид.
2: Добар ден. Сакам да го променам маслото на возилото.
3: Добар ден. Нема никаков проблем.
2: А што правите со отпадното моторно масло после?
3: Го собираме и заедно со Екофлуид го рециклираме. Имаат и еколинија 070-27-00-94.
2: Интересно. Значи вие сте дел од револуцијата на еднината?
3: Да, ние заедно со Екофлуид сме ин и со природата во тим.
4: Екофлуид, прва лиценцирана компанија која што се грижи за управувањето на моторните масла и отпадните моторни масла. Повеќе информации на ecofluid.mk.
5: Секогаш кога патуваш, ти требаат мали паузи. Момент за кафе, за нешто вкусно или само да собереш нова енергија. Тука се маркетите Шопенснек на Макпетрол. Се што ти треба, тогаш кога ти треба. Макпетрол. Има каде.

0: стомачиња и нежни стомачиња.
1: Према мед, патувајте без грижи.
2: Со верба во среќата, можеме да стигнеме до изворот на светлината. Впушти се во забавна игра со символи, најди прстен, блесни од радост и продолжи ја потрагата. Диамантот ја удвојува добивката. Instant Loss Диамант. Мене ми е омилен. А вам? Диамант на Државна лотарија.
3: Бубамара, мерна станица, 105.2 од 2.
4: È un mondo difficile, è vita intensa.

0: Точно е 12 часот и 30 минути.
1: Вистинско време за совет од доктор Ивана.
2: Здраво, јас сум доктор Ивана Панговска, специјалист дерматовенеролог. Ненадејни промени на пигментните бинки или други лизии на кожата неопходно е да се проверат, особено доколку се забележуваат промени во нивната боја, форма или големина, или пак се нотираат симптоми како чешање и крварење. Ова е обш дерматолошки принцип. За проценка е необходен преглед.
3: Промедика поликлиника. Грижа за целото семејство.
4: Радио Бубамара.
5: Најново од македонската музичка сцена на Радио Бубамара.
1: Нокаут и брейк. Дента кога наполнив 45.

Пепермент. Гром во Коприва. Ана Петан, балада за ангелот.

0: Кога секоја секунда е важна, медицинската интервенција е необходна. Тука сме, секој ден 24/7. Клиника Жан Митрев, ургентен центар. Спремен мултидисциплинарен дежурен тим лекари, кои ќе се погрижат за брза и прецизна диагностика, како и медицинско возило за бесплатен транспорт од било кој град од Македонија и Косово, за пациенти кои ќе се хоспитализираат во клиниката. Јавете се на 15789 и 02 30 91 484. Клиника Жан Митрев, ургентен центар. Тука сме.
1: Фондот за седумка во наредното коло на Лото 7 изнесува 10 милиони денари.
2: Брат, шо ти е со нето? И телевизијава ти кучи цело време. Еј, ај да бидеме реални. Само со Neotel добиваш супериорен интернет и интерактивна телевизија за само 990 денари месечно. Neotel.
3: Ај на трчање со мене.
4: Ма види на што личам во нозеве.
3: Еј, си се тетовирала?
4: Ти научари носиш? Проширени вени се, жено.
3: А земаш ли нешто?
4: А, јаже да се обесам.
3: Ај не драми. Мачка и венен гел на доктор Тайс со невени див костен. Па кога ки извадиш една нога...
4: Нога ли е, друга ли е?
3: Венен гел на доктор Тайс ги зајакнува вените и го леснува чекорот во сите аптеки.
4: А уште убаво лади и брзо се впива.
3: Ти викам, го бива. Ај на трчање.
5: Диши длабоко.

0: Ladies and gentlemen, my friend Miss Mavis Staples.
1: Точно е 13 часот. Бубамара хит.
2: Тамара, драма квин.

0: за опуштање. Од 25 мај до 21 јуни, отвори Скопско или Скопско Смут и внеси го кодот од подкапачето во апликацијата Скопско. Освој джип за кампување, подготвен за авантура или игре за маса за фудбал, сетови за опуштање, конзола за играње и за многу други награди. Скопско, и се е можно.
1: Замислете гума што победува на тестовите на АДАК и Аутобил. А истовремено е далеко поевтина од премиум брендовите. Ви го представуваме Кумхо. Врвна корејска технологија, сега достапна и во Македонија. Исклучителен квалитет и цена што на вистина ќе ви изненади. Германски стандарди, комбинирани со корејска прецизност на патот. Кумхо Тајер, достапни во сите салони на пневматик. Пневматик, сигурен избор.
2: Пролом вода. Клинички е докажано дека значајно придонесува за подобрување на состојбата при заболување на органите за варење. Пролом вода. Дар од природата.
3: Чист воздух во етерот. 105.2 FM.

0: Точно е 13 часот и 30 минути.
1: Се чувствувате изморено и без енергија? Имате зголемена потреба од железо? Пробајте го ферозомал, кој содржи липозомално железо збогатено со витамини. Добро се подмесува, не создава стомачни тегоби и има пријатен вкус. Ферозомал, кесички за директна примена. Од Алкалоид.
0: Радио Бубамар.

0: Дали се соочувате со следниве симптоми? Проблеми при читање, гледање ТВ или возење, заматување на видот, двојна слика или губење на контраст? Ова се симптоми на катаракта или перде. Закажете го вашиот преглед за катаракта во Систина офталмологија на 02-3097-000 и кажете им збогом на вашите очни помагала за секогаш.
1: Енергијата вреди. Затоа во едно необично соседство, секој штеди на свој начин. Некој сака тишина. Некој ред. Некој се подпира на технологијата. Некој верува во планот. Различни навики, различни причини. Но сите знаат едно. Кога вреди, се штеди. Евана Македонија. Енергија, живот, иднина.
2: Да ви го вратам клима уредот.
3: Зошто?
2: Така, лаже дека ја одржува температурата.
3: Како мислите?
2: Леле, не ми пеј со тоа глашчето, зашто ќе ти го свиткам врачето.
3: Извинете.
2: Значи во исто време главата ми жежи, стопалата ми се мраз, по 5 минути обратно.
3: Мислам дека проблемот не е во климата.
2: Ајде, не вие вас тапа климата, мене климаксот не ми чини. Зошто ми правите вака?
3: Без нервози, Клименум.
2: Кој?
3: Клименум, ма Клименум, додаток на исхрана во сите аптеки.
4: Калинката носи среќа, а новиот инстант лос Калинка на Државна лотарија те води до големи парични добивки. Пронајди три исти износи и освој една од седумте премии по 700.000 денари или други парични добивки. Изгреби и почувствувај среќа под прстите. Калинка, инстант лос на Државна лотарија.
5: Голема наградна игра на фабрика Европа. Купи, вкуси, вози. Сладкиот пат до награди ќе трае од 21 мај до 21 септември само во нашите специализирани продавници. Купи, вкуси и вози со фабрика Европа.
6: Диши длабоко.

Добар ден ви посакувам, пријатели, во попладнето што и денес го поминуваме заедно на вашето омилено радио. Денес е среда, 3 јуни, ја крцкаме 23-та недела од годината, во ден кој е во постојана метеопромена. Таква е сезоната, непредвидлива и нестабилна, а такви ќе бидат и деновите до крајот на оваа недела. За потоа ќе видиме. За разлика од времето на радио Бубамара, секогаш настојуваме да постигнеме сончево расположение и вистинска температура за feel good ден. Во таа мисија и ова попладне со вас се Дејан Тренчевски и Јасна Франговска.

0: Кликни, штеди. Со 3,2% каматна стапка за 13 месеци со онлайн депозит. Халкбанк. Важни се луѓето.
1: Ние сакаме да разбудиме вашата убавина, задржувајќи го природниот изглед при разубавувањето. Напредната медицинска, хирушка нега и естетско подобрување се спроведуваат со најсовремена апаратура, достапна единствено кај нас. Разбудете убавина во себе. Нашиот тим од Центарот за естетска дерматологија при клиниката Жан Митрев ве очекува. Закажете бесплатна консултација на 02-30-91-484.
2: Секогаш кога патуваш, ти требаат мали паузи. Момент за кафе, за нешто вкусно или само да собереш нова енергија. Тука се маркетите Шопенснек на Мак Петрол. Се што ти треба, тогаш кога ти треба. Мак Петрол. Има каде.
3: Приклучете се на промената. Гуматек е лиценцирана компанија за управување на отпад од гуми со комплетен систем на собирање и рециклирање на отпадните гуми. Контактирајте не за заедничка соработка на 071-327-139. Повеќе информации на gumatek.мк.
4: Оваа реклама ќе звучеше вака да не постоеше Исомар. Најбогатата морска вода од Медитеранот Исомар нуди производи кои ќе ви помогнат за брзо ослободување од затнат нос во случај на настинки, бронхитис, синузитис, респираторни алергии, а особено алергии на полен. Темелно ги чисти носните празнини, го странува секретот и нечистотијата, врши хидратација и чистење на слозокожата на носната празнина. Побарајте Исомар во аптеките на Еурофлот.

Денес бил празникот Константин и Елена, имен ден на оние кои се викаат така. Константин и Елена се убави и прилично чести имења кај нас, затоа свртете се околу себе. Мора да има некој Константин или некоја Елена околу вас, на кој се уште никој досега не им го честитал денов. Еве една музичка честитка за сите Елени со одличната гитарска изведба на Мухамед Ибрахими, насловена со ова име. Елена на радио Бубамара.

Да, навистина, одлично звучи оваа гитарска Елена на Мухамед Ибрахими во денот кој, освен на сите Елени, има именден и на оние кои го носат името Константин. Денешниот 3. јуни има и други значења, пријатели. Би можело да се рече дека овој 3. ден на јуни, богат со значења, е прослава на одржливата мобилност. Во изден денеска се одбележуваат Светскиот ден на велосипедот и Светскиот ден на трчањето. Нема бегање. Ке се свртиме денес кон собствените потенцијали за мобилност, седно што бензинот, особено дизелот, вчера поевтини дури за 6,5 денари.

0: Точно е 14 часот и 30 минути.
1: Вистинско време за совет од доктор Александра.
2: Здраво, јас сум доктор Александра Мрмевска, специјалист физијатар. Ако се соочувате со болки или повреди во зглобовите, рбитниот столб и мускулите, не чекајте тие да станат хронични. Ако болката или ограниченото движење траат, раната проценка и рехабилитација можат да помогнат. Физикалната терапија е наменета да ја отстрани болката и да го подобри движењето и квалитетот на вашиот живот.
3: Промедика поликлиника. Грижа за целото семејство.
4: Бубамара on the air.

Се запознаваме и натаму со денот, пријатели. Денешниот 3. јуни е прослава на одржливата мобилност, да ве подсетамо 2018-та со одлука на Генералната асамблеја на Обединетите нации. 3. јуни се одбележува како светски ден на велосипедот, тоа многустрано, ефикасно и ефтино превозно средство. Велосипедот и кај нас има многу поклоници, за многумина е дури и најзначајниот изум во историјата на човештвото. Обезбедува транспорт за милиони луѓе, само со силата на нивните тела и во исто време има возможува да останат во фит форма, две во едно.

0: За велопогодностите сме зборувале многу често во ова време на се позначајна подршка за ваквиот многустрано корисен вид на транспорт. Сега само ќе подсетиме дека Европа веќе подолг период е глобален лидер во велоинфраструктурата и иновациите на овој вид педален превоз. Копенхаген во Данска се смета за највелоград во Европа, а веднаш зад него се Утрехт и Амстердам во Холандија. Како подршка и ние попладневната тура на Радио Бубамара ќе ја извозиме на велосипед. Да бидам искрена, се уште немам прецизна идеја како тоа ќе звучи на радио, ама тоа не спречува да се обидаме.
1: Од тебе морници ме лазат само, ако се свртиш кога, поминуваш со точа кот.

Атлетик фитнес центар во Diamond Mall ви нуди можност да вежбате со професионална опрема во пријатна атмосфера со стручна поддршка. Без изговори, без одложување, пријавете се уште ден.

0: Тоалетна хартија за секое семејство. Камелија.
1: Почни на твој 20-ти, 30-ти или 40-ти. Почни денес. Почни оваа недела. Почни овој месец. Или почни подоцна. Само утре да не биде доцна. Почни. Вистинско време е да почнеш да штедиш во доброволниот пензиски фонд Сава Пензија Плюс. Побарене на 02 15 500 или на www.sava-penzisko.mk.

0: Рачиња.
1: Према МИД. Патувајте без грижи.
2: Голема наградна игра на фабрика Европа. Купи, вкуси, вози. Купувај, уживај во сладкиот вкус и играј за награди вредни над 2,5 милиони денари. Веспи, електрични скутери, телевизори, викенди, сладки пакети и фантастичната Kia Stonic. Сладкиот пат до награди започнува денес. Купи, вкуси и вози со фабрика Европа.

Ова е, пријатели, нашето заедничко попладне во денот познат како Светски ден на велосипедот. Европа, територијата што веќе се смета за лидер на велокултурата во светот, има повеќе од 90.000 километри планирани велорути, од кои 45.000 веќе се создадени и интензивно се користат. И Скопје имаше вакви амбиции, па некако подклекна на половина пат. На Радио Бубамара во чест на Светскиот ден на велосипедот, попладневната тура ја вози на педали. Во нашиот радио случај тоа значи да се подпреме на себе и на собствените сили и да ги минеме остатоците од денот брзо и ефикасно во фит форма и фит расположение. Еве за почеток ритам добар за возење точак.

Тоа беа Шакира и колумбискиот пејач Карлос Вивес во песната «Ла бичиклета» од пред 10 години. Многу подолго од 10 години или речи си три пати по толку Македонија го вози својот пат кон Европа, ама изгледа тоа го прави на велосипед. Затоа патувањето толку долго трае. Негде во нешто не се разбираме ние и нашата дестинација. За среќа на фреквенцијата на Радио Бубамара се разбираме, верувам, одлично и попладнево.

0: Најголемите светски музички хитови на вашето радио Буба Мара.
1: Илјада и една песна, илјада и една музичка приказна.
2: Раскажани од радио Буба Мара.

0: Точно е 15 часот. Бубамара хит.
1: Тамара, драма куин.

Среда е убав ден во средината на работната недела со два работни дена пред неа и уште два по неа. Среда е, пријатели, како моментот кога ќе се најдеш на полпат, негде во тиквешијата, да речеме на пат кон Гевгелија. Ако сте се прашале некогаш која е најважната емоција во ова време од денот, би се осмелила да кажам дека тоа е задоволството од успешно завршената работа. Оваа забелешка неодамна ја слушнав во ТВ емисија за гастрономската мапа на Париз. Парижани и за храната, како впрочем и за други нешта, тежниот кон задоволството од добро завршената работа.

Ова беше ремиксот на песната «Како да ти кажам збогум» на Франсуа Сарди од 68-та година, песна што доживеа вистинска ренесанса со овој ремикс по смртта на Арди пред две години. Ремиксот е навистина добро завршена работа. А во врска со насловот на песната, ние сме се уште далеко од збогување, само што стасавме на полпат од нашата попладневна тура.

0: Јас сум Јована Аврамовска Николовска. Во мојата работа барам одговори. Често финансиските анализи почнуваат кога е веќе предоцна. Затоа со поддршка НЕУ се воведува систем за јавна внатрешна финансиска контрола. Како се планира? Кој одлучува каде оди секој денар? План за раст на ЕУ.
1: Пролом вода. Клинички е докажано дека значајно придонесува за подобрување на состојбата при заболување на органите за варење. Пролом вода. Дар од природата.
2: Добар ден. Сакам да го променам маслото на возилото.
3: Добар ден. Нема никаков проблем.
2: А што правите со отпадното моторно масло после?
3: Го собираме и заедно со Екофлуид го рециклираме. Имаат и еколинија 070-27-00-94.
2: Интересно. Значи вие сте дел од револуцијата на еднината.
3: Да, ние заедно со Екофлуид сме ин и со природата во тим.
4: Екофлуид, прва лиценцирана компанија која што се грижи за управувањето на моторните масла и отпадните моторни масла. Повеќе информации на ecofluid.mk.
5: Не чекајте повеќе. Иновативните Samsung апарати за домакинство со одличен квалитет и супер цени од сега во Аеден. Погледнете целата понуда на aeden.mk и уживајте во неверојатното искуство што го нудат Samsung апаратите.
6: Фондот за седумка во наредното коло на лото 7 изнесува 10 милиони денари.
7: Моќниот звук на македонскиот рок повторно ечи во Скопје. Голем самостоен концерт на Архангел. 13 јуни, стадион на РМ. Билетите се во продажба онлайн и преку мрежата на karti.com.mk.
8: Радио Бубамара.

Ја слушате, пријатели, втората смена на Радио Бубамара во длабокото попладне на денешнава среда, 3 јуни, во времето пред крајот на работниот ден, кога почнуваме да размислуваме за задоволството од добро завршената работа. Ако сме успеале да го постигнеме тоа денеска, се разбира. Среда е добар ден за вакво постигнување. Меѓународните корпоративни статистики покажуваат дека во среда работната ефикасност надминува 70%, додека во другите денови се движи меѓу 50 и 60. Да слушнеме како се движат нашите фреквенции. 105.2 во Скопје, 105.3 во Штип, 100.5 во Прилеп и онлайн на секаде. Може да не слушате додека возите точек или автомобил, додека пешачите или трчате. Бубамара е радио што се движи со вас секогаш.

0: Точно е 15 часот и 30 минути.
1: Вистинско време за совет од доктор Александра. Здраво, јас сум Миховиловиќ Александра, специјалист гинеколог од Промедика. Грижата за женското здравје е важна во секоја возраст. Редовната комуникација со гинекологот е важен дел од превенцијата и навремената грижа.
2: Промедика поликлиника. Грижа за целото семејство.
0: Бубамара, мерна станица 105.2 од 2.

А сега да прошетаме малку по светот, може ли? Градот Њујорк официјално ќе преименува западната осма улица во патот на Џими Хендрикс во чест на легендарниот гитарист. Церемонијата ќе се одржи на 10 јуни, на место од улицата оддалечено само еден блок од историското Electric Lady Studio, кое го основаше токму Хендрикс. Првично церемонијата беше закажана за 24 февруари, но беше одложена поради жестоките зимски услови во тој период од годината. Да се подсетиме, ние пријатели, како звучаше Хендрикс.

Джими Хендрикс е широко почитуван како еден од најголемите и највлијателните гитаристи на сите времења. Почина во 70-та година на само 28 годишна возраст. Во рок-н-рол холот на славните беше вклучен во 92-та, заедно со неговата група The Джими Хендрикс Experience. Образложението тогаш гласеше: докажано најголем гитарист во историјата на рок-музиката, се уште не е оспорено.

0: Се чувствувате изморено и без енергија? Имате зголемена потреба од железо? Пробајте го ферозомал, кој содржи липозомално железо збогатено со витамини. Добро се подмесува, не создава стомачни тегоби и има пријатен вкус. Ферозомал, кесички за директна примена. Од Алкалоид.
1: Дали се соочувате со следниве симптоми? Проблеми при читање, гледање ТВ или возење, заматување на видот, двојна слика или губење на контраст? Ова се симптоми на катаракта или перде. Закажете го вашиот преглед за катаракта во Систина офталмологија на 02-397-000 и кажете им збогом на вашите очни помагала за секогаш.
2: На хартија за секое семејство. Камелија.

Ова е втората смена на Радио Буба Мара во попладнето на денешната среда, 3 јуни. Среда е, пријатели, по традиција, ден на позитивни работни постигнувања. А ние пред да биде постигнат крајот на работниот ден, го проверуваме степенот на задоволство од добро завршената работа денеска. Премиерот е еве меѓу задоволните. Денеска изјави дека Македонија е меѓу првите пет земји во Европа по растот на БДП и се повика при тоа на податоците од Евростат и Државниот завод за статистика. Премиерот значи се пофали со бруто домашниот производ, а ние не се фалиме, само и натаму трагаме по нашиот БЗР или бруто заедничко расположение.

0: Точно е 16 часот. Бубамара хит.
1: Дупер и Јанг Дади. Притера.

0: Затвораме, пријатели, уште еден на работен ден. Поздрав до оние кои заминуваат дома, уште поголем поздрав до оние кои ги доработуваат своите втори и трети смени. Работниот дел на оваа среда, прва во месецот јуни, завршува под разведрено небо и со пријатни температури, но останува на важност предупредувањето за можна попладневна дестабилизација, која некаде ќе донесе локален дожд, а некаде краткотрено невреме. На програмата на Радио Буба Мара ќе донесе уште неколку интересни приказни, поврзани со денов. Еве, например, денот беше 3. јуни, а годината 2001, кога почина Ентони Квин, американски филмски актер од мексиканско потекло, добитник на два Оскара за епизодни улоги. Неговата главна улога, по која беше најпознат во светот, е она на Гркот Зорба. Ние пак му ја сакаме оваа музичка изведба, во која барем 98 пати повторува «Те љубам».
1: I love you. I love you. I love you. I love you. I love you. How many different ways are there to say I love you? I love you.

maybe just we two. Heads up to I love you and you love me.

0: Кога секоја секунда е важна, медицинската интервенција е необходна. Тука сме, секој ден 24/7. Клиника Жан Митрев, Ургентен центар. Спремен мултидисциплинарен дежурен тим лекари, кои ќе се погрижат за брза и прецизна диагностика, како и медицинско возило за бесплатен транспорт од било кој град од Македонија и Косово, за пациенти кои ќе се хоспитализираат во клиниката. Јавете се на 15789 и 02 30 91 484. Клиника Жан Митрев, Ургентен центар. Тука сме.
1: Секогаш кога патуваш, ти требаат мали паузи. Момент за кафе, за нешто вкусно или само да собереш нова енергија. Тука се маркетите Шопен Снек на Мак Петрол. Се што ти треба, тогаш кога ти треба. Мак Петрол. Има каде.
2: Скопско за уживање, награди за опуштање. Од 25 мај до 21 јуни, отвори Скопско или Скопско Смут и внеси го кодот од под капачето во апликацијата Скопско. Освој джип за кампување, подготвен за авантура или игре за маса за фудбал, сетови за опуштање, конзола за играње и за многу други награди. Скопско, и се е можно.
3: Пролом вода. Клинички е докажано дека значајно придонесува за подобрување на состојбата при заболување на органите за варење. Пролом вода. Дар од природата.
4: Ај на трчање со мене.
5: Ма види на што личам во нозеве.
4: Еј, си се тетовирала? Ти на очари носиш?

0: е вашата дестинација за незаборавно лето. За сите авантури, спонтани моменти и денови што се паметат. За се што ви треба и што не сте знаеле дека ви треба. Ве очекуваме во Джамбо за лето полно со забава.
1: Чист воздух во етерот. 105.2 FM.

Денешнава среда, 3 јуни, ја дефиниравме како ден на одржлива мобилност од две причини. 3 јуни секогаш е светски ден на велосипедите, а денешниот 3 јуни е и глобален ден на трчањето, бидејќи такво значење има секоја прва среда во месецот јуни. Денов го добива тоа значење во 2009-та во САД, но бргу се расшири ни светот, како што се ширеше свеста за сета добробит што трчањето ја обезбедува за нашето здравје. Не зборуваме за трчање по пари и кариера.

Погледнете колку трки се одржуваат во текот на годината и колку многу учесници се пријавуваат за нив. Погледнете колку мина секое утро трчат во градскиот парк или во зелените рекреативни површини наоколу. Глобалниот ден на трчањето секоја прва среда во месецот јуни е посветен на карактерот и на испитувањето на собствените граници.

0: Диши длабоко. Чист воздух во етерот.
1: Земи воздух на 105,2 FM.
0: Радио Бубамара.

0: Точно е 16 часот и 30 минути.
1: Се чувствувате изморено и без енергија? Имате зголемена потреба од железо? Пробајте го ферозомал, кој содржи липозомал на железо збогатено со витамини. Добро се поднесува, не создава стомачни тегоби и има пријатен вкус. Ферозомал, кесички за директна примена. Од Алкалоид.
0: Радио Бубама.

Навистина има уште многу време до вечерта на овој денешен 3 јуни, доволно време за да направите планови ако ги немате и доволно време да ги спроведете ако ги имате. Да ве потсетам пријатели на неколку опции, вечерва ќе биде отворено јубилејното 25-то издание на Офест. На првата вечер од фестивалот на музиката на светот ќе настапи триото Гитари Баро со музичари од Мали и Гвинеа. Инаку во фокусот на ова издание на Офест е Африка и до 6 јуни ќе настапат и музичари од Јужна Африка, Норвешка, Шпанија, Италија, Бенин, Конго, Мозамбик и Танзанија. Учесници од Македонија, годинава се Добрила и Дориан.

Со многу аплаузи и насмевки синоќе во МНТ е поздравена премиерата на првиот македонски мюзикл Као Какао, работена на музиката на Лепи Соли на текстот Венко Андоновски. Вечерва е закажана незината втора изведба, проследена со несмален интерес во публиката. Се планира мюзиклот Као Какао да има изведби и во поширокиот регион. Ловете ги затоа овдешните термини. Следните се на 11 и 12 јуни во МНТ.

0: Кликни, штеди. Со 3,2% каматна стапка за 13 месеци со онлайн депозит. Халкбанк. Важни се луѓето.
1: Добар ден. Сакам да го променам маслото на возилото.
2: Добар ден. Нема никаков проблем.
1: А што правите со отпадното моторно масло после?
2: Го собираме и заедно со Екофлуид го рециклираме. Имаат и еколинија 070-27-00-94.
1: Интересно. Значи вие сте дел од револуцијата на еднината?
2: Да, ние заедно со Екофлуид сме ин и со природата во тим.
3: Екофлуид, прва лиценцирана компанија која што се грижи за управувањето на моторните масла и отпадните моторни масла. Повеќе информации на ecofluid.mk.
4: Енергијата вреди. Затоа во едно необично соседство, секој штеди на свој начин. Некој сака тишина, некој ред, некој се подпира на технологијата, некој верува во планот. Различни навики, различни причини. Но сите знаат едно. Кога вреди, се штеди. Евана Македонија. Енергија, живот, иднина.
5: Да ви го вратам клима уредот.
6: Зошто?
5: Така, лажа дека ја одржува температурата.
6: Како мислите?
5: Леле, не ми пи со тоа глашчето, зашто ќе ти го свиткам врачето.
6: Извинете.
5: Значи во исто време главата ми жежи, стопалата ми се мраз по 5 минути обратно.
6: Мислам дека проблемот не е во климата.
5: Ајде, не вие вас тапа климата, мене климаксот не ми чини. Зошто ми правите вака?
6: Без нервози, клименум.
5: Кој?
6: Клименум, ма клименум, додаток на исхрана во сите аптеки.
7: Фондот за седумка во нареното коло на Лото 7 изнесува 10 милиони денари.
8: Чист воздух во етерот. 105.2 FM. Tank fly, boss walk, jam, nitty gritty, you're listening to the boy from the big bad city. This is Jam High.

Сатураме, пријатели, попладнето на денешнава прва среда во месецот јуни и нашиот работен ден полека истекува, а следува музичката вечерна бува Мара, што е исто така работа од висок приоритет, зашто за расположението се работи. Се збогуваме со вестите во 5.

0: Точно е 17 часот. Бубамара
1: хит. Тамара, драма куин.

Вести во 5. Не се согласивме околу ставот за уставните измени, изјави Денис Мицковски по вчерашната средба со председателот на Европскиот совет Антонио Кошта. Договорените уставни измени мора да се испорачаат за почеток на преговорите, ништо повеќе од тоа, повтори Кошта за време на вчерашната посета. Мицковски и натаму на позициите дека маратонот за влез во ЕУ се победува со ум, а не со притисок и брзање. Поранешниот директор на Царина и градоначалник на Карпош Стефан Богоев со лисици на рацете беше спроведен во кривичниот суд во Скопје по обвинувањата за злоупотреба при тендер. Од СДСМ порачаа ова е дефокус во време кога станува јасно дека нема друг пат во евроинтеграциите. Бруто домашниот производ во првите три месеци од годината пораснал за 3,1% споредено со истиот период лани. Најголем раст има градежништвото, но и бруто инвестициите. Мицковски нагласи дека за порастот зборуваат податоците на Евростат, според кои Македонија е меѓу петте земји во Европа со најголем економски раст. На крајот времето утре променливо облачно со повремени врнежи од дожд, дневните температури ќе се малку пониски и ќе се движат од 18 до 29 степени. Толку во нашата попладневна тура. Дејан Тренчевски и Јасна Франговска ви посакуваат пријатни остатоци од денот.

0: Јас сум професор доктор Златко Јакевски. И на планина и во училница неопходна е вистинската опрема. Преку планот за раст на ЕУ во 160 образовни институции обезбедени се дигитални алатки и софистицирани инструменти. Сега имаш се она што ти треба. План за раст на ЕУ.
1: Дали се соочувате со следниве симптоми? Проблеми при читање, гледање ТВ или возење, заматување на видот, двојна слика или губење на контраст? Ова се симптоми на катаракта или перде. Закажете го вашиот преглед за катаракта во Систина офталмологија на 02-3097-000 и кажете им збогом на вашите очни помагала за секогаш.
2: Замислете гума што победува на тестовите на АДАК и Аутобил. А истовремено е далеку поевтина од премиум брендовите. Ви го представуваме Кумхо. Врвна корејска технологија, сега достапна и во Македонија. Исклучителен квалитет и цена што на вистина ќе ви изненади. Германски стандарди, комбинирани со корејска прецизност на патот. Кумхо Тајер, достапни во сите салони на пневматик. Пневматик, сигурен избор.
3: Оваа реклама ќе звучеше вака да не постоеше Исомар. Најбогатата морска вода од Медитеранот Исомар нуди производи кои ќе ви помогнат за брзо ослободување од затнат нос во случај на настинки, бронхитис, синузитис, респираторни алергии, а особено алергии на полен. Темелно ги чисти носните празнини, го странува секретот и нечистотијата, врши хидратација и чистење на слозокожата на носната празнина. Побарајте Исомар во аптеките на Еврофарм и во сите подобро снабдени аптеки.
4: Добар ден, имате Исомар?
5: Джамбо е вашата дестинација за незаборавно лето. За сите авантури, спонтани моменти и денови што се паметат. За се што ви треба и што не сте знаеле дека ви треба. Ве очекуваме во Джамбо за лето полно со забава.
6: Радио Бубамара.

0: Джеге.
1: Точно е 17 часот и 30 минути.
2: Вистинско време за совет од доктор Ивана.
3: Здраво, јас сум доктор Ивана Панговска, специјалист дерматовенеролог. Ненадејни промени на пигментните бимки или други лизии на кожата необходно е да се проверат, особено доколку се забележуваат промени во нивната боја, форма или големина, или пак се нотираат симптоми како чешање и крварење. Ова е обш дерматолошки принцип. За проценка е необходен преглед.
4: Промедика поликлиника. Грижа за целото семејство.
5: Диши длабоко. Радио Бубамара.
6: Најново од македонската музичка сцена на Радио Бубамара.
2: Нокаут и брейк. Дента кога наполнив 45.

Пепермент. Гром во Коприва. Ана Петан, Балада за ангелот.

0: Секогаш кога патуваш, ти требаат мали паузи. Момент за кафе, за нешто вкусно или само да собереш нова енергија. Тука се маркетите Шопен Снек на Мак Петрол. Се што ти треба, тогаш кога ти треба. Мак Петрол. Има каде.
1: Во Македонија годишно се користат приближно 10 милиони литри моторно масло. Од тоа, само околу 40% се собира за рециклирање, додека останатото завршува како отпад. Заедно да ја зголемиме количината на собрано отпадно моторно масло, а да го намалиме штетното влијание на животната средина. Контактирајте го OilTech и дознајте како правилно се одлага отпадното моторно масло. OilTech.mk или 071 327 139.

0: домашиња и нежни стомачиња.
1: Према мед, патувајте без грижи.
2: За целосно ново искуство, одберете Samsung телевизор и уживајте во омилените содржини. Побарајте понудата во салоните на Аеден и освежете го домот со нов телевизор со кристално јасна слика и неверојатен звук.
3: Фондот за седумка во наредното коло на Лото 7 изнесува 10 милиони денари.
4: Радио Бубамара.

0: Точно 18 часот. Бубамара хит.
1: Дупер и Јанг Дади. Претера.

0: Мудри мисли од мудри глави.
1: Бисери на мудроста.
2: Нашите најголеми издатоци одат на тоа да бидеме слични на другите. На умот и на срцето не трошиме толку многу. Емерсон. За будалата секој ден е празник. Турска поговорка. Му се восхитувам на човекот што цел ден оди со полн стомак, а со празна душа. Конфучије.
0: Бисери на мудроста.

0: голема наградна игра на фабрика Европа. Купи, вкуси, вози. Сладкиот пат до награди ќе трае од 21 мај до 21 септември само во нашите специализирани продавници. Купи, вкуси и вози со фабрика Европа.
1: Се чувствувате изморено и без енергија? Имате зголемена потреба од железо? Пробајте го ферозомал, кој содржи липозомално железо збогатено со витамини. Добро се поднесува, не создава стомачни тегоби и има пријатен вкус. Ферозомал, кесички за директна примена. Од Алкалоид.
2: Добар ден, сакам да го променам маслото на возилото.
3: Добар ден, нема никаков проблем.
2: А што правите со отпадното моторно масло после?
3: Го собираме и заедно со Екофлуид го рециклираме. Имаат и еколинија 070-27-00-94.
2: Интересно, значи вие сте дел од револуцијата на иднината?
3: Да, ние заедно со Екофлуид сме ин и со природата во тим.
4: Екофлуид, прва лиценцирана компанија која што се грижи за управувањето на моторните масла и отпадните моторни масла. Повеќе информации на ecofluid.mk.
5: Безболно и без стрес. Во стоматолошкиот центар при клиниката Жан Митрев достапни најнови технологии и иновативни методи од областа на ендодонција, ортодонција фиксна и мобилна протетика, орална хирургија и имплантологија и високостручен тим кој ќе ви ги предложи најдобрите решенија. За сите оние кои се плашат или имаат состојба која бара потполна анестезија, без разлика дали се деца или возрастни, ние имаме решение. Закажете консултација 02 30 91 484. Вашата насмевка нека блеска.
6: Пролом вода. Клинички е докажано дека значајно придонесува за подобрување на состојбата при заболување на органите за варење. Пролом вода. Дар од природата.
7: Скопско за уживање, награди за опуштање. Од 25 мај до 21 јуни, отвори Скопско или Скопско Смут и внеси го кодот од подкапачето во апликацијата Скопско. Освој джип за кампување, подготвен за авантура или игре за маса за фудбал, сетови за опуштање, конзола за играње и за многу други награди. Скопско. И се е можно.
8: Како гром од ветро небо. Може да те погоди титаниумската среќа само со инстант лозот Титаниум на Државна лотарија. Еден од седумте Ford Focus Titanium или еден од седумте Ford Kuga S-Line може да биде твој само со инстант лозот Титаниум. Кога среќата се бара и чудата се можни.
9: Ај на трчање со мене.
10: Ма види на што личам во нозеве.
9: Еј, си се тетовирала?
10: Ти научари носиш? Проширени вени се, жено.
9: А земаш ли нешто?
10: А, јаже да се обесам.
9: Ај не драми. Мачка и веден гел на доктор Тајс со невени див костен. Па кога ги извадиш една нога...
10: Нога ли е, друга ли е?
9: Венен гел на доктор Тајс ги зајакнува вените и го леснува чекорот во сите аптеки.
10: А уште

0: Точно е 18 часот и 30 минути.
1: Вистинско време за совет од доктор Александра.
2: Здраво, јас сум доктор Александра Брмевска, специјалист-физијатар. Ако се соочувате со болки или повреди во зглобовите, рбетниот столб и мускулите, не чекајте тие да станат хронични. Ако болката или ограниченото движење траат, раната проценка и рехабилитација можат да помогнат. Физикалната терапија е наменета да ја отстрани болката и да го подобри движењето и квалитетот на вашиот живот.
3: Промедика поликлиника. Грижа за целото семејство.
4: Музички време плов на радио Бубамара. На денешен ден, 3. јуни, низ музичката историја се случија следниве настани. 1967-та, Арета Фринклин се искачи на првата позиција во Америка со незината верзија на песната Respect, своевремено хит на Otis Redding. На музичките топ листи Арета својот прв број 1 го постигна по 20 години, кога дуетот со Джордж Майкл, I Knew You Were Waiting, се искачи на првата позиција. 1989-та, Queen со албумот The Miracle го постигна својот 6. број 1 албум во Британија, од истиот по продолжение подсетување на I Want It All.

1956 на денешен ден. Роден е пејачот и текстописец Дани Уайлд, собственик на насловната I'll Be There For You од серијата Пријатели, песна која во 1995 беше број 3 во Британија. 1995. Брајан Адамс со Have You Ever Really Loved A Woman, започнувајќи од овој датум по последните 5 недели, беше број 1 на американската сингл листа. Песната беше дел од филмот Don Juan de Marco и истата беше трети поред сингл за Брајан Адамс.

1961. Роден на денешен ден е Ел Дебарш од групата Дебарш. Нивниот најголем хит датира од 1985 година. Со песната Rhythm of the Night се искачија на четвртата позиција во Британија. 1968. Родена на денешен ден е Саманта Спарклинг, вокалистка на групата Република. Drop Dead Gorgeous е нивниот најголем хит кој се искачи на седмата позиција во Британија во 1997 година.

за крај на денешното навраќање низ музичката историја. На денешен ден, 3 јуни 1962 година, родена е Дејвид Кол од CNC Music Factory. Во 1991 година групата го забележа американскиот број 1 сингл Gonna Make You Sweat. Дејвид Кол во својата музичка кариера ги продуцираше Мараја Кери, Уитни Хјустон и Арета Френклин. Почина на 24 јануари 1995 година. Во негова чест денеска за самиот крај на денешното музичко навраќање, подсетување на Gonna Make You Sweat. Еве ги CNC Music Factory.

0: Почни на твој 20-ти, 30-ти или 40-ти. Почни денес. Почни оваа недела. Почни овој месец. Или почни подоцна. Само утре да не биде доцна. Почни. Вистинско време е да почнеш да штедиш во доброволниот пензиски фонд Сава Пензија Плюс. Побарене на 02 15 500 или на www.sava-penzisko.mk. Фондот за седумка во наредното коло на лото 7 изнесува 10 милиони денари.
1: Да ви го вратам клима уредот.
2: Зошто?
1: Така, лаже дека ја одржува температурата.
2: Како мислите?
1: Леле, не ми пей со тоа глашчето, зашто ќе ти го свиткам врачето.
2: Извинете.
1: Значи во исто време главата ми жежи, стопалата ми се мраз по 5 минути обратно.
2: Мислам дека проблемот не е во климата.
1: Ајде, не вие вас тапа климата, мене климаксот не ми чини. Зошто ми правите вака?
2: Без нервози, клименум.
1: Кој?
2: Клименум, ма клименум, додаток на исхрана во сите аптеки.
3: Брат, шо ти е со нетот? И телевизијава ти кучи цело време. Еј, ајде да бидеме реални. Само со Neotel добиваш супериорен интернет и интерактивна телевизија за само 990 денари месечно. Neotel.
4: Радио Бубамара.

0: Точно е 19 часот. Бубамара
1: хит. Тамара, драма куин.

Замислете гума што победува на тестовите на АДАК и Аутобил. А истовремено е далеку поевтина од премиум брендовите. Ви го представуваме Кумхо. Врвна корејска технологија, сега достапна и во Македонија. Исклучителен квалитет и цена што на вистина ќе ви изненади. Германски стандарди, комбинирани со корејска прецизност на патот. Кумхо Тајер, достапни во сите салони на пневматик. Пневматик, сигурен избор.

0: домачиња и нежни стомачиња.
1: Према мед, патувајте без грижи.
2: Моќниот звук на македонскиот рок, повторно ечиво Скопје. Голем самостоен концерт на Архангел. 13. јуни, стадион на Арама. Билетите се во продажба, онлайн и преку мрежата на karti.com.mk.
3: После 15 години.
4: Итно ми требаш ти.
3: Само еден концерт за цела Македонија.
4: Некаде после
3: Јован Јованов, Елвир Мекич и пријателите. 6 јуни, Арена Борис Рајковски. Да се подсетиме на старите добри времиња и да ги запееме хитовите кои будат убави спомени. Карти преку mktickets.mk.

0: Точно е 19 часот и 30 минути.
1: Вистинско време за совет од доктор Александра.
2: Здраво, јас сум Миховилович Александра, специјалист гинеколог од Промедика. Грижата за женското здравје е важна во секоја возраст. Редовната комуникација со гинекологот е важен дел од превенцијата и навремената грижа.
3: Промедика поликлиника. Грижа за целото семејство.
0: Чист воздух во етерот. 105.2 FM.

0: Приклучете се на промената. Гуматек е лиценцирана компанија за управување на отпад од гуми со комплетен систем на собирање и рециклирање на отпадните гуми. Контактирајте не за заедничка соработка на 071-327-139. Повеќе информации на gumatek.mk.
1: Енергијата вреди. Затоа во едно необично соседство, секој штеди на свој начин. Некој сака тишина, некој ред, некој се подпира на технологијата, некој верува во планот. Различни навики, различни причини, но сите знаат едно. Кога вреди, се штеди. Евана Македонија. Енергија, живот, иднина.
2: На хартија за секое семејство. Камелија.
3: Голема наградна игра на фабрика Европа. Купи, вкуси, вози. Купувај, уживај во сладкиот вкус и играј за награди вредни над 2,5 милиони денари. Веспи, електрични скутери, телевизори, викенди, сладки пакети и фантастичната Kia Stonic. Сладкиот пат до награди започнува денес. Купи, вкуси и вози со фабрика Европа.
4: Радио Бубамај.

0: Мудри мисли од мудри глави.
1: Бисери на мудроста.
0: Преголемата доверба често води кон несреќа. Непот. Се изгледа можно кога сме целосно беспомошни или апсолутно моќни. И двете состојби ја стимулираат нашата доверба. Хофер. Луѓето што ни ја даваат својата целосна доверба, сметаат дека имаат право на нашата. Ама оваа пресметка е погрешна. Подарокот не дава никакви права. Ниче.
2: Мудри мисли од мудри глави.
1: Бисери на мудроста.

su i kad mladi ne budemo više. Napiši tada na moju adresu

0: Кога секоја секунда е важна, медицинската интервенција е необходна. Тука сме, секој ден 24/7. Клиника Жан Митрев, Ургентен центар. Спремен мултидисциплинарен дежурен тим лекари, кои ќе се погрижат за брза и прецизна диагностика, како и медицинско возило за бесплатен транспорт од било кој град од Македонија и Косово, за пациенти кои ќе се хоспитализираат во клиниката. Јавете се на 15789 и 02 30 91 484. Клиника Жан Митрев, Ургентен центар. Тука сме.
1: Добар ден. Сакам да го променам маслото на возилото.
2: Добар ден. Нема никаков проблем.
1: А што правите со отпадното моторно масло после?
2: Го собираме и заедно со Екофлуид го рециклираме. Имаат и еколинија 070 27 00 94.
1: Интересно. Значи вие сте дел од револуцијата на еднината.
2: Да, ние заедно со Екофлуид сме ин и со природата во тим.
3: Екофлуид, прва лиценцирана компанија која што се грижи за управувањето на моторните масла и отпадните моторни масла. Повеќе информации на ecofluid.mk.
4: Ај на трчање со мене.
5: Ма види на што личам во нозеве.
4: Еј, си се тетовирала?
5: Ти наочари носиш? Проширени вени се, жено.
4: А земаш ли нешто?
5: А, јаже да се обесам.
4: Ај не драми. Мачка и венен гел на доктор Тајс со невени див костен. Па кога ки извадиш една нога...
5: Нога ли е, друга ли е?
4: Венен гел на доктор Тајс ги зајакнува вените и го леснува чекорот во сите аптеки.
5: А ошто баво лади и брзо се впива.
4: Ти викам го бива. Ај на трчање.
6: Ова лето со Телекабел одиме во странство, а трошиме како по дома. Со една порака до роминг пакет, патувајте и споделувајте спомени. Останете информирани и во контакт со најблиските, без обврзувачки договор и без непредвидени трошоци. Плаќаш само кога патуваш. Телекабел, вашиот домашен пријател.
7: 105.2 О2 Кислород во етерот.
8: Радио Бубамара.

0: Точно е 20 часот и 30 минути.
1: Вистинско време за совет од доктор Ивана.
2: Здраво, јас сум доктор Ивана Панговска, специјалист дерматовенеролог. Ненадејни промени на пигментните бимки или други лизии на кожата необходно е да се проверат, особено доколку се забележуваат промени во нивната боја, форма или големина, или пак се нотираат симптоми како чешање и крварење. Ова е обш дерматолошки принцип. За проценка е необходен преглед.
3: Промедика поликлиника. Грижа за целото семејство.
4: Диши длабоко. Радио Бубамара.

0: Се чувствувате изморено и без енергија? Имате зголемена потреба од железо? Пробајте го ферозомал, кој содржи липозомал на железо збогатено со витамини. Добро се подмесува, не создава стомачни тегоби и има пријатен вкус. Ферозомал, кесички за директна примена. Од Алкалоид.
1: Почни на твој 20-ти, 30-ти или 40-ти. Почни денес. Почни оваа недела. Почни овој месец. Или почни подоцна. Само утре да не биде доцна. Почни. Вистинско време е да почнеш да штедиш во доброволниот пензиски фонд Сава Пензија Плюс. Побарене на 02-15-500 или на www.sava-pensijsko.mk.

0: Точно е 21 часот. Бубамара
1: хит. Тамара, драма куин.

0: Јас сум Тина Русева, живеам во Германија и префалувањето пари дома ми е делот секој нервијат. Порано плакав висока провизија, а денес, со СЕПА, можам да префалам во секое време, брзо, едноставно и со минимална провизија. Конечно, парите патуваат исто брзо како и мојата музика. План за раст на ЕУ.
1: Пролом вода. Клинички е докажано дека значајно придонесува за подобрување на состојбата при заболување на органите за варење. Пролом вода. Дар од природата.
2: Оваа реклама ќе звучеше вака да не постоеше Исомар. Најбогатата морска вода од Медитеранот Исомар нуди производи кои ќе ви помогнат за брзо ослободување од затнат нос во случај на настинки, бронхитис, синузитис, респираторни алергии, а особено алергии на полен. Темелно ги чисти носните празнини, го странува секретот и нечистотијата, врши хидратација и чистење на слозокожата на носната празнина. Побарајте Исомар во аптеките на Еврофарм и во сите подобро снабдени аптеки.
3: Добар ден, имате Исомар?
4: Диши длабоко. Радио Бубамара.

0: Точно е 21 и 30 минути.
1: Вистинско време за совет од доктор Александра.
2: Здраво, јас сум доктор Александра Мрмевска, специјалист-физијатар. Ако се соочувате со болки или повреди во зглобовите, рбетниот столб и мускулите, не чекајте тие да станат хронични. Ако болката или ограниченото движење траат, раната проценка и рехабилитација можат да помогнат. Физикалната терапија е наменета да ја отстрани болката и да го подобри движењето и квалитетот на вашиот живот.
3: Промедика поликлиника. Грижа за целото семејство.
4: Радио Бубамара.

0: Брат, шо ти е со нето? И телевизијава ти кучи цело време. Еј, ај да бидеме реални. Само со Neotel добиваш супериорен интернет и интерактивна телевизија за само 990 денари месечно. Neotel.
1: Да ви го вратам клима уредот.
2: Зошто?
1: Така, лаже дека ја одржува температурата.
2: Како мислите?
1: Леле, не ми пеј со тоа глашчето, зашто ќе ти го свиткам врачето.
2: Извинете.
1: Значи во исто време главата ми жежи, стопалата ми се мраз, по 5 минути обратно.
2: Мислам дека проблемот не е во климата.
1: Ајде, не вие вас тапа климата, мене климаксот не ми чини. Зошто ми правите вака?
2: Без нервози, Клименум.
1: Кој?
2: Клименум, ма Клименум, додаток на исхрана во сите аптеки.
3: Бубамара, мерна станица 102.2.

0: Точно е 22 часот.
1: Бубамара хит.
2: Дупер и Јанг Дади. Притера.

0: домашиња и нежни што мачиња.
1: Према мит, патувајте без грижи.
2: Моќниот звук на македонскиот рок, повторно ечиво Скопје. Голем самостоен концерт на Архангел. 13. јуни, стадион на Арама. Билетите се во продажба, онлайн и преку мрежата на karti.com.mk.
3: Бубамара радио.

0: Точно е 22 и 30 минути.
1: Се чувствувате изморено и без енергија? Имате зголемена потреба од железо? Пробајте го ферозомал, кој содржи липозомално железо збогатено со витамини. Добро се поднесува, не создава стомачни тегоби и има пријатен вкус. Ферозомал, кесички за директна примена. Од Алкалоид.
0: Диши длабоко.

0: Ај на трчање со мене.
1: Ма види на што личам во нозеве.
0: Еј, си се тетовирала?
1: Ти научари носиш? Проширени вени се, жено.
0: А земаш ли нешто?
1: А, јаже да се обесам.
0: Ај не драми. Мачка и венен гел на доктор Тайс со невени див костен. Па кога ќе извадиш една нога?
1: Нога ли е, друга ли е?
0: Венен гел на доктор Тайс ги зајакнува вените и го леснува чекорот во сите аптеки.
1: А ошто баво лади и брзо се впива.
0: Ти викам го бива. Ај на трчање.
2: Во моментите кога сакаш да се препуштиш на задоволство, биди сигурен дека имаш вистинската заштита. Ние никогаш не оставаме на случајности. Активирај пакет за домашно обезбедување за само 999 денари месечно. Перпетум мобиле обезбедување.
3: 105.2 О2 Кислород во етерот.
4: Радио Бубамара.

0: Благодарам.
1: Слушај срце, очи слабо памте, оне ватре.

0: Точно е, 23 часот. Бубамара
1: хит. Тамара, драма куин.

0: Точно е 23 и 30 минути.
1: Вистинско време за совет од доктор Александра. Здраво, јас сум Миховиловиќ Александра, специјалист гинеколог од Промедика. Грижата за женското здравје е важна во секоја возраст. Редовната комуникација со гинекологот е важен дел од превенцијата и навремената грижа.
2: Промедика поликлиника. Грижа за целото семејство.
3: Бубамара on the air.

0: Точно е, 24 часот. Бубамара хит.
1: Дупер и Јанг Дади, Притера.

0: Такси?
1: Да, се слушаме на 105.2.
0: Уживај. Радио Бубамара.